Ya, apa hakikat saya datang noro amkan saya nanti ngasramin kawi amko sana pola jam kasa datang noro aring otaka ahono pamahunan amreno patutuna ko pera moyo lohono gatara oro hitu yo hino tulu hari bulan sila ka opor ruang hari burung para monom lohono susu gata siam ngaringgit 5 nga oparang balu ngausin sa kilogram gata kapingan grade kasa 5 ngaringgit tulung nga oparang monom ngausin sa kilogram gata kapingan grade karwo 4 ngaringgit balu nga oparang 4 ngausin sa kilogram gata kantalan grade kasa 5 ngaringgit 4 nga oparang balu ngausin sa kilogram gata kantalan grade karwo 4 ngaringgit 5 nga uwo 4 ngaringgit balu nga oparang 4 ngausin sa kilogram gata kantalan grade kasa 5 ngaringgit dapat nga oparang 8 ngausin sa kilogram gata kantalan grade karwo 4 ngaringgit 5 nga oparang 7 ngausin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit 8 nga oparang 9 ngausin sa kilogram am aho itu pinengkual no lembaga industri gata Sabah LIGS ampa kakape li remin ang itarabilin mo yun mayra WhatsApp mayra nubulo ho sa siyam limo valo siyam o nom valo o nom valo amrayos takapo ang kiningora rimbay rimbay nomorot radio kininga FM hebat am siok niya.